کہوں گی، اگر آپ کے بھائی یا بہن آپ کے پاس ہے تو بنا کسی جھجک کے انہیں گلے لگائیے، وہ بچپن والی تھوڑی سی شرارت پھر سے دہرائیے، اور اگر وہ کسی دوسرے شہر یا سرحد پار ہے تو ایک لمبا فون کال کر کے انہیں یہ ضرور بتائیے کہ وہ آپ کی زندگی میں کتنے معنی رکھتے ہیں۔ خوب ساری مٹھائیاں کھائیے، مسکراتے رہیے، اور رکشا بندھن کے اس پاون تہوار کو پورے پیار اور الاس کے ساتھ منائیے۔ تو دوستو، میں آپ سبھی سے اب لیتی ہوں اجازت، لیکن آپ سبھی کے لیے سریلا اور پیارا سا نغمہ چھوڑے جاتی ہوں۔ تو دوستو، میں تو جا رہی ہوں، آپ کہیں مت جائیے، آپ سنتے رہیے، مسکراتے رہیے، اور ہاں، اپنا اور اپنوں کا بے حد خیال رکھیے۔ آپ سبھی پیارے سننے والوں کو رکشا بندھن کی ایک بار پھر سے ڈھیر ساری شبھ کامنائیں۔ آپ سبھی کا دن بے حد شبھ ہو، اسی آشا کے ساتھ میں آپ کی دوست جیوتی آپ سبھی سے لیتی ہوں اجازت۔